0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: De hits vieren jouw kant uit. De turboknuiters wapperen je om de oren.
3: Wat je hits.
2: Radio 2-4.